Det er hun røg for. Bæren er gået lov af fulvrøret. Hun har et drøb over i blivet, at han dog vidste af.